tiase fo ho shanyan do nyam tuntum ne kanfo ni kabia e kanidi tata good morning good morning good morning good morning good morning good morning Emma wa jo, Emma wa chin, Emma wa ha, Emma wa kwaba. Eba Asempa FM 94.7. Chumedia ya tudi se, o trini ni mpa iwa imuoteni. Yeno ma bibre, jumedia so. Good morning, good morning, good morning, good morning. Yemo wa chin, yemo wa kwaba, Adi ba Asempa FM 94.7. Otini ni mpa iwa imu oteni. Yenu oma bibri. Mensuro, mensuro, mensuro, mensuro, mensuro. Aya mensuro, wone erwade nam. Enti aya mensuro ocheso nyankopon na onene nam enti aya mensuro die ewiemu enye ne sakirana no ono ena wonene nam enti aya mensuro nie oka ebam na osha ejina no ono ena onene nam enti aya mensuro asase nyina wura no Ono na onene nam onene mo aya mensuro efise oyono kofo na ontumi empa ni ho achi entunu na mo a mensuro otise ni a otie enura enne ochina ani dapim enti onene na mo a aya mensuro Oyo gonsho fo pa onim ni wan enti woni na mo a aya mensuro mensuro mensuro mensuro woni erade enna mo a aya mensuro yes sorry erade ye ye erade kesiye ye da erade ase Wo baby a wodi yen efre ni baby a wodi yen abedro sume fufuro mu na urade nyankopon di yen ewura yi nyeni panyina na nyane sedia minu mi enu ya nyanu yi ti baby a wobia no betumi atonyu bia no watu bi wa aseda kwan so Se unimotun susua maone suna odia usiru adimida wasio

ekoni ya ba ya dani ya sorry bebre no ochi she ye na surade ajiyen efrimu ni urade ayama yen ya yen fo ye ni ehunu no enu ne doso wo boye di kantam se ekabosumi emeto yen na surade atom wo di euroma bi du ba bi ya du yi wo boye di bodua pae no me nanso urade kura ye munti ah wanyi eshe aya tum ni ehumo bro otie asempa fm 94.7 otini ni mpa igba imoten eye no ma bebre brande bi ade achi ukwada ukwada bi ade achi yawada yawada bi ade achi efiada 2 a.m. to 4 a.m. Midin di solomo jesi ajikum. Nyankopon eja, nyankopon oba. Nyankopon onkonko kame hodi nsenchreni. Amwamwadiye tumidiye hujuridiye. Eshena semoteni. Na otini ni mpaibwe mwadi mpaibwe fonsuwa haka.

dwumadie yi so na yen so so a dani dani na yetie ne nen so so yetie ye menyere ho akwa ba kase onyankopon e shira obi bia bako bako

Adomini asumdwe fi agya nyankopon ne awradi Yesu Kristo enka wa wutie me ena no pay wa wutie me ewo kae mu wa wutie me ewo wodae mu wa wo wachuma mu na wo ye peace hihye wasum na wutie me onyame Adom ene asumdwe ne efi agya nyankopon ho papa pao Onimsa achade bi o ha ye de ma wa otimika sa mempe. Eh mempe.

0: deniam o kwan ben so o so fa pose me nhwe biribi era omo ho se Kristo Yesu nkutu a bo na se adin ti no bo Kristo Yesu ese nuam pepa cho kenkatitu 1 2 and 3 mame
1: ase dan kwani da so so enkwa onyankopon a oni atro no
0: dan kwani da so a woni Kristo no enkwa onyankopon e de xeye
1: a oni atro no
0: woni atro
1: odi frite te xeye bo
0: odi titi efrite te xeye mbo
1: na ebre semu
0: oyi
1: na semu adi
0: woyi na semu adi
1: asenka wonam
0: asenka wonam yenyamradi agenkwa onyankopon
1: xeye so
0: e de aso e de axe
1: mensano amen
0: amen
1: amen
0: onyankopon woni atro onyankopon won twan kontompu ebre semu ne ne eno oyi asenka ye didi axe mensano me chon na no pay say wo yi asem na di kin kan na to aso tito 21 mam se sia
1: one o say paul onyankopon akoa ene yesu christo sumafo won a onyankopon ayi won gidi ni onyamesompa ho no kre no nimde
0: dan kwani da so
1: enkwa onyankopon a oni ato
0: enkwa onyankopon wo jade
1: ben
0: won ni to ofre tete di share bo no
1: na ebre esem
0: ni ne
1: wo yi na asem adi
0: asenka
1: wonam yen agye onyankopon
0: ede ahye mensan enu nti na me pe mu akira wo se enne kwa be so no fa so kum yesu paul bo no tim se onhwe bibiera wo mo ji Kristo okumu no no
1: na 11 ne se
0: 11 no kenka
1: na onyankopon adom a
0: ede
1: nkwaje beba nipa nyina no ayi ne ho
0: hallelujah
1: amen
0: onyankopon adom a ede nkwaje beba nipa nyina no
1: ayi ne ho
0: na nkwaje na di nipa beba ni jemre oni yesu Kristo
1: amen
0: ano pei me kanfu berima ya kire o se Kristo nkuto no kura enkwama nipa wo wiase nyina
1: sa
0: hallelujah.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: King can Hebrew for man, it's a mien, which a moon.
1: Hebrew for man, a team, you need a moon, you know, me and son. A TV seminar say, and quad ye cassiano.
0: Good.
1: Or say, na say, as someone when I'm above for so kind to me. Namra Tonias, what in Biarena, na ketuya, I say, yen so. Say, your moon quad ye cassia, tis a year. Ye be Johnny a free moon saying,
0: or small mom becans and pay me be a chum baby. Anna or day to me, no me and random nano per se. Sa sema onamo abofo no so kan ye no etimu ye na ason den ne mraton biira nya na katua sania esa ye nso so enkwaje a wode che free enkwaje a wode makwa enkwaje awurade bi se nka obeba benya enkwaje ni bi no se ya kuta enkwaje mu ya nso enkwaje mu ye ya ye bejo ne efri
1: ne efri mu sin se ye mu enkwaje kese
0: enkwaje ne so de ma wi ase enkwaje wode ma ne eso dodo nan kwa wode ba ne yen ye mu nkwaje kase etite ye ye
1: ye firi mu sen
0: ye bejwani firi mu sen
1: eno na urade firi ase kan
0: eno na urade firi ase kan
1: won a wote ye no
0: eno won ate ye no
1: ehye mu din ma ye
0: wo hye mu din ma ye
1: amen
0: adofonom enkwaje aye nto enkwaje aye fa ne firi wunti ne akum yesu wunti ne ahwe ne moja agu de wanya bone eno akum no se ne beya o jine nipa ni nyankopon tem apata ya kan ya fa nyankopon san kwaje odi a che nipa kwa na se ya musa san kwaje kase ya ti se ya
1: se be jwa okra wuti ya me
0: u be jwa ni afri musa yi ono ma di fo zo be kasa ya
1: sa
0: ono ma bo fo zo be kasa ya na mere ye dai wa kasa che afa oba wa na di nyina so di fo no ono ni Kristo Yesu san kwaje kase ya ye ka chire nipa yi se Kristo a wogina nipa ni nyankopon tem e pata nipa ni nyankopon akanyan afa mu nyankopon na ngwa mu yamfo mu so anwu ya nso no se yamu nkwaje kase ya ti se yiye ya
1: se bedwane
0: se apo sa nkwaje yiye ye bedwi ma firi mu sen
1: e no na urade firi ase
0: e no na urade firi ase
1: won a wo te ye no hyemu den
0: ya no won o te ye no
1: e
0: hyemu den ano pe se nkwa be hye ogie mu den nkwaje mu den asempa mu den na ba bi a ne nam ka waso Kristo mu no kware mu se etwitwa ewi edan onye yiraba na obejo
1: amen
0: awurade do awurade do won peso kra bi ere bewo no boni mu da bi ere da eyi nti da ni da ye boda wura wu kire nipa ma se free ba bi a wote ya hwie ni moja gu ama o de moja to ama nipa na ono ni ntam gina fo a opata aka nipa afa mu nyankopon na den na wo posa ankwa gie emri bi ba ba na wo bon nsawa no denden den se enko ugina tokro bi nanko bi nkasa mpa bi nkyira wo okra wu tia mi unya wo
1: unya
0: wu ntini akum no wu ntini ahwie ni moja agu wu ntini abona sanuyam wu ntini ohuna mani

wani ya wudia no e wase mutu mchishe mu e nipa e di se juma no na udi omuko di na emreni wa mudi na bomo ka e nye tanka no e fule wafani yinaka no wutumi budi masa foni tuya e sase nyeso mbese sa ya kabe tumia chie gwe sefu fromu e diako wei eye ensema ebo donko wano eye emreni mni wadi atu adomka siye enimu intenei wachin eye empeji fo jensi suse nyede bia niyabo kwa kose enko ho eye kabo enu wabobo nipa esen yede diano intese basa na safar moshu

0: Nelso, ne ye kwa o womu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Bible si, o kwa yibi wo honu mwa. O nipa eni su etene. Nelso, e rie yano. Edi o wo eneba.
0: Yes.
1: E kwa yibi wo honu mwa. E nipa eni su, o nipa etu anamobia. Se o nipa e ye bibia. Na kini mu, eni nitrimu pono. Wano o huni se e ye e kwa ya etene.

0: Yesu kachire e yosha fo se ni awo jare no wo nya ejare foforo ni awo wo so ho atie wo wo se wo nya enkwaje wo nya enkwaje bio na mom wona wona wona wo yira wona wo se
1: yes
0: wona ye

0: Natrum. Natrum.
1: Kenny, you know.
0: Elder. When you magre se tri wo asere wo yakata so
1: oye panini nti
0: wo so no wo ye papa sene asere ni no wo se wo no wo ye papa sene kwa wi
1: sene
0: ni a wonu ne ho a wo dwane aba no ese wo wo nyame nam so e ba je no wo beduru ho no mu a wo se mo mo pam no nyatwom e kristofo
1: nyina
0: nyatwom
1: nyatwom pa
0: nyatwom
1: ya so de nim twom
0: you confess am ko ye Mwa kasa, mwa eni me kwa tisio, youth conference ase. Mwa youth conference o, mwa na eni pa five nyamu. Mwa mwa ye eni pa five, ena mo en anyamu hano mo. Yes. Ewo youth conference, mwa eni pa five nyamu. Yakata so. Ubi kwa ya abosi na, muzi hey, ya pamo no. Wo ya pamo.
1: Devi.
0: Wo ya pamo.
1: Devi.
0: We are two asen.
1: Devi.
0: Ubi ko chaka kakra. Hey. Wendi unyame no no. Na wudi nyame do. And if one yesa mutri, a kumenim aye fin.
1: Yes.
0: Mummy ya kwainim. Emba wumura. Wasi obi biara wobeji medi.
1: Yes.
0: Mejeno. And the end is a commission is sorry. Nash wasi me kwese nyame fi. Sister Jano.
1: Yes.
0: Se wosi e yampase unyame na afrewa sakrano.
1: Yes.
0: Se wosi e yampase unyame en afrewa asawo nini ba sakrano.
1: Yes.
0: E yenabrabo